0: sem e die ne woda dwene
1: se yemfa ohaw ni nyinambra ayarefo ni nyinambra titire ni nea okuta poma ni nea ne ni yane ya omode sa wo beba dwumedie yi bi
0: na so de ne nsa ne to so a
1: ni yare ne beba ni okuta poma ni beje.

0: Mm-hmm. Okay. Yedamwase, ebrenoso. Yebeko, ye tiesimua, no. Na afi, yede, ensemno, ede, aba. Na sere midi kakacheo. Mese ne, ene, ubireka, today be today, ene ye ne. Isan se, ese mina meye takrawu jim, susu. Ese kakrawa ya befa mi huu. Ese mina maya, esishe sa machi wiyo. Okay, da bisa midi, omu na so omu betre tumia nyamidi ya manu, ubisu ono otre zo wakom. Sofu isu se, tumi bie ni wo, eche nyami hum. Na konfobia ni ho a wotumi si nyame ana chio boy si saa osofo no ne bible kura no bible ne kura osofo no ono na chio boy ni kosua kura no e powerful esene saa konfo no e osofo no wo mo bible na e kura wo mo no we ene nsemo a e ko reference we nyina ad bible ti enya me ana meme ka eye na show boy die na ni brabre mi nim die sofo bi die aye no o si oni nyeso ombu sofo bat sofo bie ni ho a ono wa be se wo tumi se nya me bi na ama ni tumi bi otumi die bibia se ni ho tumi bia se ni ho na nanon kura die otutu bi die ama na osofo bi osofo ko ajeman odibia meme man left and right ada ya wasi sofo no de police fo bi
1: asante mamutie ha where ya tete wode wo enka bonie me die no konfo do the first do go for na show bo me ya konfo ya na mose me kaset ya sof me kire ndi osofo me kire ndi obi aba sofo fo no omo nsem mo beka no mo nyumo mbeye no ene ma me kire ndi omo omo sofo e fere no okwa adwuman okwa adwuman se hwan obetra tv so wo si enya no gana sofo nyina nyaba po na e papa ne nsem bi okan me beyi na no okwa adwuman me ba cha busia mo me he video we mra na me bia me wi a ma twazo mo hwe video mra